бәрін қиып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін.

0: Учим казахский язык легко.
1: Есімдіктер. Местоимение. Мен. Я. Сен. Ты. Сіз или сіздер. Вы. Мен келдім. Я пришла. Мен. Я. Келдім. Пришла. Мен келдім. Сен. Іспен көрсеттің. Ты. Делом доказал. Сен. Ты. Іспен. Делом. Көрсеттің. Доказал. Сен. Іспен. Көрсеттің. Сіз. Қателестіңіз. Вы ошиблись. Сіз. Вы. Қателестіңіз. Ошиблись. Сіз. Қателестіңіз.
0: Учим казахский язык.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймыз. Сен барда жүрегім тынар, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәтті.

0: Айтпақшы.
1: Тарихта болған ең қысқа соғыс 1 сағатқа да жетпеген. Бұл ағылшындар мен занзибарлар арасындағы 38 минуттық соғыс.
0: Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Етістіктер – глаголы. Жазу – писать. Шакру – пригласить. Куттуктау – поздравить. Кітап жазу – писать книги. Кітап – книга. Жазу – писать. Кітап жазу. Кунака шакру – пригласить в гости. Кунака – в гости. Шакру – пригласить. Кунака шакру. Туған күнімен құттықтау – поздравить с днем рождения. Туған күнімен с днем рождения. Құттықтау – поздравить. Туған күнімен құттықтау.
0: Учим казахский язык легко!

0: Айтпақшы.
1: Тарихтағы ең ұзақ соғыс Нидерланд және Сили архипелагы арасында болған. Бұл соғыс 1651 жылдан бастап 1989 жылға дейін, яғни 335 жыл бойы жүрген.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Адам баласының құлағы мен мұрны өмір бойы өсуін тоқтатпайды. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Затысым. Существительные. Ден саулык. Здоровье. Бақыт. Счастье. Махаббат. Любовь. Отанға деген махаббат. Любовь к родине. Отан. Родина. Махаббат. Любовь. Отанға деген махаббат. Мықты денсаулық. Крепкое здоровье. Мықты. Крепкое. Денсаулық. Здоровье. Мықты денсаулық. Бақыт. Ол адамның ішкі күйі. Счастье. Это внутреннее состояние человека. Бақыт. Счастье. Адамның человека. Ішкі күйі. Внутреннее состояние. Бақыт. Ол адамның ішкі күйі.
0: Учим казахский язык

0: сенің қалаңның толқынында ОК радиосы.
1: На волне твоего города. Радио ОК.

0: айтпақшы.
1: Ежелгі қытайлықтар қыздардың аяқтарының саусақтарын, яғни башпайларын табанына тартып байлап қоятын болған. Себебі олар қыздың аяғы неғұрлым кішкентай болса, қыздың өзі соғұрлым сұлу болады деп есептеген.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Қытайда ағылшын тілін сөйлейтін адамдар ақыштағы ағылшын тілінде сөйлейтін адамдардан да көп. Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: 17-ші ғасырда Ұлыбритания үкіметі жаңбыр туралы заң қабылдаған. Заңнамаға сай, егер ауа райын болжаушы жауын жауатынын қате айтатын болса, оны дарға асқан.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Күнделікті тігін тіккенде немесе шаш қысқартуда пайдаланып жүрген кәдімгі қайшыны Леонардо да Винчи ойлап тапқан. Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: 1986 жылдың көктемінде Бангладештің Гапаланж қаласында ең ауыр бұршақ жауған. Бір түйір бұршақтың салмағы бір келіден асқан. Сол жылғы бұршақтан 92 адам қаза тапқан.
0: Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Затесим существительные. Таңғы ас. Завтрак. Түскі ас. Обед. Кешкі ас. Ужин. Дәмді таңғы ас. Вкусный завтрак. Дәмді. Вкусный. Таңғы ас. Завтрак. Дәмді таңғы ас. Мерекелік түскі ас. Праздничный обед. Мерекелік праздничный. Түскі ас обед. Мерекелік түскі ас. Диеталық кешкі ас. Диетический ужин. Диеталық. Диетический. Кешкі ас. Ужин. Диеталық кешкі ас.
0: Учим казахский язык

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайымы әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалай.

Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на чистоте твоего сердца.

Бәке, үшінші ән деп едің, менде осындай ой. Сенің бір әніңді жаңартайық, әндерің тамаша ғой. Репертуарыңнан қатты ұнайтыны маған арман. Жаңа шумақтар осы,

Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца. Чарах, чашқан күнгі тенсің сен, алым.

сен мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңге брасқа. Сенгіш сенің ақының, өзім жеткелі, сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын.

0: Сенің қалаңның толқынында ОК радиосы.
1: На волне твоего города. Радио ОК.